Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, and welcome to the Swedish Hour. I'm Yad. We are now in the warm, lazy days of August, so let's just relax and listen to some music, maybe sing along a little, and possibly dance too. We start the hour with some summer songs with Stefan Ljungqvist. Hej och välkomna till Svensktimmen. Jag heter Gerd. Vi är nu inne i de varma, lata augustidagarna, så låt oss ta det lugnt och lyssna till lite musik. Kanske sjunga med lite och möjligen dansa också. Vi börjar timmen med några sommarsånger med Stefan Ljungqvist.

flottans besök. Och en dag de lättar ankar, då fälls det tårar i sin fabriker och kök och blir plats för dystra tankar. Kramande par bakom skylden, de säger smack, lova och komma back. Thank you my darling, tack.

We continue the music with a traditional song from Dalarna with a wonderful singer, Malena Ernman, melody from Utan Myra, followed by a song with Björn Afzelius and Mikael Behe, Bird of My Heart. Vi fortsätter musiken med en traditionell folksång från Dalarna med den underbara sångerskan Malena Ernman, Visa från Utan Myra, som följs av en sång med Björn Afzelius och Mikael Behe, Mitt hjärtas fågel.

In our next segment, I'd like to play three pieces from one of my CDs with Peter Puma Hedlund. The first is called Ödetorpsvalsen, composed by Erik Sahlström, and the second is a polska by Viksta Lasse Larsson called Eklunda Polska No. 2. Last is Meisterwals by Per Bolstad. I nästa inslag spelar jag tre bitar från en av mina CD:er med Peter Puma Hedlund. Den första heter Ödetorpsvalsen, komponerad av Erik Sahlström, och den andra är en polska av Viksta Lasse Larsson som heter Eklunda Polska No. 2. Sist hör vi Meisterwals av Per Bolstad.

0: Ture Skogman performed during many, many years and is well known both in Sweden and here in the USA. He will sing a few songs I'm sure you are familiar with, so sing along. Ture Skogman uppträdde i många, många år och är mycket känd både i Sverige och här i USA. Han ska sjunga några sånger jag är säker på att ni känner igen, så sjung med.
1: Är man ung och allting leker,

You are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.

Today's classical piece is a composition by the Norwegian composer Johan Halvorsen. The piece is called Entry of the Boyars, performed by Bergen Philharmonic Symphony Orchestra with Karsten Andersson as conductor. Dagens klassiska stycke är tonsatt av den norske kompositören Johan Halvorsen. Stycket heter Bojarnas intåg. Bergens Philharmoniska Symfoniorkester spelar med Karsten Andersson som dirigent.

Now let's listen to Fotis from Dala Floda with Leksands spelmanslag, and Polska from Boda with Rombo spelmanslag, followed by two pieces with Benny Anderssons orchestra, Anitas Polska and the New Moon Waltz. Nu ska vi lyssna till Fotis från Dala Floda med Leksands spelmanslag och en polska från Boda med Rombo spelmanslag. Sen följer två bitar med Benny Anderssons orkester, Anitas Polska och Nya Månvalsen.

Next segment features Stella Chamber Choir in a beautiful traditional folk song. I vårt nästa inslag får vi lyssna till Stella Kammarkör som sjunger en vacker gammal folksång. Jag vet, en Daily Rosa.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, and welcome to the Swedish Hour. I'm Yad. We are now in the warm, lazy days of August, so let's just relax and listen to some music, maybe sing along a little, and possibly dance too. We start the hour with some summer songs with Stefan Ljungqvist. Hej och välkomna till Svensktimmen. Jag heter Gerd. Vi är nu inne i de varma, lata augustidagarna, så låt oss ta det lugnt och lyssna till lite musik. Kanske sjunga med lite och möjligen dansa också. Vi börjar timmen med några sommarsånger med Stefan Ljungqvist.

och saltstänkta klipporna är. Brusande böljorna slå, måsarna skria och stormarna gny. Fyren den blinkar så vän. Havsörn jagande änder som fly. Det är vårt vackra

lands, nere från bryggande ljuder musik, lockande ungdom till dans. Sjömannen seglar så glad i sin

hans besök. Och ändå de lättar ankar. Då fälls det tårar i fabriker och kök. Och blir plats för dystra tankar. Kramande par bakom skylden och säger smack.

och styrmors viol och till en bohusfjord med svällande segel, ge oss den ton som väcker ängel.

We continue the music with a traditional song from Dalarna with a wonderful singer, Malena Ernman, melody from Utan Myra, followed by a song with Björn Afzelius and Mikael Behe, Bird of My Heart. Vi fortsätter musiken med en traditionell folksång från Dalarna med den underbara sångerskan Malena Ernman. Visa från Utan Myra som följs av en sång med Björn Afzelius och Mikael Behe, Mitt hjärtas fågel.

In our next segment, I like to play three pieces from one of my CDs with Peter Puma Hedlund. The first is called Ödetorpsvalsen, composed by Erik Sahlström, and the second is a polska by Viksta Larsson called Eklunda Polska No. 2. Last is Meisterwals by Per Bolstad. I nästa inslag spelar jag tre bitar från en av mina CD:er med Peter Puma Hedlund. Den första heter Ödetorpsvalsen, komponerad av Erik Sahlström, och den andra är en polska av Viksta Lasse Larsson som heter Eklunda Polska No. 2. Sist hör vi Meisterwals av Per Bolstad.

0: Ture Skogman performed during many, many years and is well known both in Sweden and here in the USA. He will sing a few songs I'm sure you are familiar with, so sing along. Ture Skogman uppträdde i många, många år och är mycket känd både i Sverige och här i USA. Han ska sjunga några sånger jag är säker på att ni känner igen, så sjung med.
1: Är man ung och allting lek och har träffat.

are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.

svängar. Jo, han spelar så fort han blir våt, lägger sin själ i varenda drag till slåt. Och nu går vi hem, hör du Lotta, kom hit, så ska jag dig följa på vägen en bit. Är hon inte lös?

Today's classical piece is a composition by the Norwegian composer Johan Halvorsen. The piece is called Entry of the Boyars, performed by Bergen Philharmonic Symphony Orchestra with Karsten Andersson as conductor. Dagens klassiska stycke är tonsatt av den norske kompositören Johan Halvorsen. Stycket heter Bojarnas intåg. Bergens Philharmoniska Symfoniorkester spelar med Karsten Andersson som dirigent.

Now let's listen to Footis from Dala Floda with Leksand Spelmanslag, and Polska from Boda with Rombo Spelmanslag, followed by two pieces with Benny Anderssons Orchestra, Anitas Polska and the New Moon Waltz. Nu ska vi lyssna till Footis från Dala Floda med Leksands Spelmanslag och en polska från Boda med Rombo Spelmanslag. Sen följer två bitar med Benny Anderssons orkester, Anitas Polska och Nya Månvalsen.

Next segment features Stella Chamber Choir in a beautiful traditional folk song. I vårt nästa inslag får vi lyssna till Stella Kammarkör som sjunger en vacker gammal folksång. Jag vet, en Daily Rosa.

have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.